Agire notok negigure Kilbate, katil tiketago 211. Ango tu notok negigure Osea, katil tiketago 363, ago chotoki tiongon kopona se. Inko nyobak chitage, ago til tiketi notok nemite number 3. Sirigi tiongon kwa ichil star, 274 ashe, agi til tiketi notok nemite number 3. Labatuni ba kijan gatuma itil tigete ak kijan ga itil tigete naile ianat ananchamdat iseki ianat igetige itil tigete otijan lenen gatil kutuma isko geti mbusi inyege gitiongo ninyo ni itil tigete notige ni mite namba somoge koge chil gitiongo ni star 274 ashe agitil tigete notige ni mite namba tigete notige ni mite namba somoge Ago tiket ketil inaile kitile silingi shigi chotage tiptame Ago silingi shigi chotage sosom gityon Ago le itildai tiketi Ichile gityon goni star 274 ashe Agi til tiketi notage ni mite number somoge Tiketi negi mite getile go notage nega gisiri gole mbrusi Mbrusi notage neba silingi shigi chotage 20,000 ago chita nota gene tuma itil tiket goro chichon tom go tinyot ko til tiket en raini ama chichon tomot ko til tiket ne chichon tomot itinyot en raini til tiket ama chinyon itil tiket nyo igere anga go kage ko imu go nyende tot ne gikony ile mu ge brita ige nyo kelenen ngo ne tor gele chin congratulations ago nga nyende tnota gene gikony Kelechi, congratulations. Chilista 274 Ashe, agitil tigate.